0: Hudri aflam, hudri vudri, hudri vudri, sudri aflam. Produdelo, dododelo, dododelo, dododelo, paradu, tutu, tutu, tutu, tutu, tutu, tutu, tutu, produdelo, dododelo, dododelo, dododelo, sudri aflam, ja, ja.
1: Wiener Lied, Operette und Austropop. So klingt der Sommer in Wien. Auf Radio Wernerisch gespielt.